Jinače menšino pa na pošestčih. Hvala dame, pleni raza dženca na nekotre pokive za konce dženja. Hajto to konce dženja je zaso kuntvorjaca disco v Salovje. Tradicionalna party, odmije so tam dženca a juce, tam še do salovskeje starije celanje, vitani. Dvaj floraj tam zmeja službu, kaž prajne dženca a juce večo. V koče bus od mjesta dženca zasa tak mjenovane trachten flowmarkt, pa dekim viki za trebane narodne draste, poponju mjest cioch a pečich, koče bus tim Serbskim muzeum može če se narodne draste, drastove džile a tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupič, ale gejčbu nje zabučiše se na krute fenki, z kartu pvačič tam možno nie je. Juce vita vas zaso kulturna zaroda, juce ustupi serbska skupina, abo skupina z serbske vopsadku na kojiže pat 5 an der Feier, vod na po 8 na zarodže serbska ludova ansambla. Juce večer pokazate še Danko Hanrik, jeho Prahu v MDR televiziji. Prahu mjez rodom, Karlovem mostom a staroměščanským náměstom znaje nimale kujždy z Prahy tola, kak su obydlerio živi, kotre miestnosti dobiče se na kujždy pat obladač, a što su dobre osčence a kobejonje, kajke je miesto, kdež turistické štěžky opuštiš po takim. A kotre hudžny kuchy a džodžencinšeho soundtrack tuto miesta, šo to zoniče respektivně odmove na tuto prašenja v reportáži Danka Hanrika, v riadu hinreisend vidíče Jutze Kašprajne večer byde k nasledom MDR televizii. Tak daleko nekotre pokyvy a jeli so na Majorka podače netrače pokyvy tam je tak abo znak rejne.

0: Piliška. Štojero dišo?
1: Ja sam Čipe Kadla. Vježec su to šo.
0: Kak peče, spod sauta. Če ona te vam zva?
1: Vodne.

Markantne Wuss, Anki Lautenbach, jetzt da bär, a jeden znaje markantne Schicht, was so, popowe Hutschbe, je Wormilkno. Bonnie Tyler, je Pschetscher Rauschim, starobie Pecha Sedom Jessatschlid, Zemreva. Spivaka z Walizijskeje, gisch je za svojara, jere Skropabe Wussnata, je Pretačbu Wuspešna, Sedom Lid doa Klubach spivava. Potom pak ju nicht uswischa, gisch nie svetu Karrieru widzische, a no hai, mieische Prawie. Bei Informatiach je Swebe, Zemrie, Bonnie Tyler, Koroni, Portugalske, alle je hudžbne namrjostwo nam zvostanje. Bonnie Tyler bu předevšim ze svitovimi hitami kajš Lost in France, Total Eclipse of the Heart a Holding Out for Heroes nata. A poslední jmenované, nětko svišiče, ja jen hižo z dječatstva znaju, z filma Shrek 2 mi se zdajeli mešo nemlí. Jena ze svojich najlubších scénů na každopádě.

Jutze večer možete sebi prav přes voči Danka Andrika, abo z vočko maj Danka Andrika vobladač, kajž sem u nižo praju. A dženca možete sebi kočebusu šelake narodne draste vobladač, šako vodmije so tam zaso trachtenflomakt, potek im viki za trebane narodne draste. Poponju mjez cioch a pečich kočebuskim serbskim muzeju možete se narodne draste, abo drastove džile, a tež moderne interpretacije. Tak rec second hand, tež kupič, kečbu, jeli mače zajem sebi nešto kupič, nje zabučte na krute fenki, z kartu pvačič tam možno neje. Dženca od cioch do pečich kočebuskim serbskim muzeju. Party možači modostni tutom koncečenja tež zaso raz činič. Juno Salovje tam odmije so kuntvorjaca disco, dženca jucešte tam prošeni do salovskeje starije cihelarnje, tam zmeja dvaj floraj službu, kež prejne dženca a juce večer. A jenojš juce možeče se iti što votruva doječ, tam zmeja techno beat open air. Od večera šestčih očakuja vas čirjace bite, letnja nalada a, kež organizatorojo pisaja, nezapomnita noc polna energije. Od večera šestčih juce ve Votruje na tamnišim športnišču, no a potom punđelu je tam radio Zatkula s osčom, kdež odmije se dalša stacija Beach Volleyballu je tvore. Njeđelu su bačonju mištorstva Dumporu, od dopunja džesačih se tam ubjeđuja, a drugi rodovi koncert nesvačidle, zaklinči njeđelu poponju v cioch. Tvorstvo přečelu domizny a kultury přeprošuje vutrobnje na hudžbne ukođovanje mjez barokom a džencnišim časom mjezurim s kompozicijemi Jana Cöža. Snano je mjez tutimi pokivami ništo za vas podla. Nitko jine dom cibilki na vosom.

0: Žinca Vetponia, jo vam kazane, do Sarskego muzea hove mieste na mjastem Čiši drastvine Mark. Vetponia zegar Čich se zahopio na dvere muzea, a što zegar pešich majo pen předavarje a kupovarje cas, historiske a nove žile Sarske drastve popitovaš, abo se kupiš. Při telefonu mam nento kuratorku, to je Kristina. Kristina Klimova, wenn er wie ist die WC, Neperiras Kristina Dobrzyn?
1: Dobrzyn, Luba Anja, Lube Pschisuhare, Gerb Pschisuhare.
0: Seimze zu der Lise Pschisier, wie ist das doch?
1: Ja, na Gluko, Mame, Seimu war noch Probitovario, am ist der Wärsel im Natech.
0: Zotzascha Akamusee Deutschbisch, Stakeo Aktius, Takim Markom, Serskie Drastwe.
1: Asch Musee, Teke Pschipomaga, Až se to dali veže vio to nosine tých sarských drastov v šakurakých variantách a my ako muzei sme jane zmakalnišče za to, až teke pokazujeme to živé sarské.

0: individualitu, ale jo tek vuras serskost če našega regiona. A to, co my my ako muzeje na kuštu pat teke petpirovaš, togo dla pobytu jome taki mark za tých zajemcov, ako majú lušt, sebe ogledaš, kak vele variantu, kak vele sortu, kak vele pvatu naša redna serska drastva má, kak ušovania sú a tek, jo, a kotre luže se za to zajmujú.
1: Mijo kuste psich, aber macho teke pschetstejnia, za koko ten mark vesibnejo.
0: Ten mark, jo, za kuste jocho, za kuste žensko, akoraži sersko drastvo nose. Mega vieme, až to musa se pschigetovaš, tam jo vele drastvi nech žilo notne, a te mergu sebe ho, jo, neco novego obstaraš na marku.
1: Kaž nisu se nin to pschizjavili, mogu to žinca pschigetovaš?
0: Jo, na kuste pati jo to vetvorione, a my bžome vižeš, kak my to zvonožijome, bžome vjasove gaš, na vjesta mjervenca pon planas nadverje.
1: Nen to ten zastup jo lihe, na co mu se zajemce gledaš, kaš kšje se ešte obžiliš, abo žinca spontanje pšiš?
0: Jo tak, až ta pšeda varka se s tem zajemcom sama ugetujo, kak te pfaši znajo, also jaden do jaden, to a men muse barb fašiš.
1: Po takem žinca ten češi mark serske drastve v Serskem muzeju hove mešče nadvarje zegare čih se zahopijo. Až da zegare pešiš maju zajemce cas tam svejske vece pobitovaš, abo se nico kupiš. Nic? Učobne žek za te informacije, Kristina. Vele vjasela uspeha vam žinca vedpodnja žicime.
0: Zvučobne žek teke RBB.

0: Przepadają nindo minio widnikuju mikrofon, potakam mogu se szukni jase lisz, ako se za serske wesobowe familiowe albo miestne minia zajmuju, wieczo przyjdu, a co weznamieniju.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mienio widnika, doktora Kita Krzyżanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njentve lješujo tak gruco, musim se misliš na zimne casve januarje. Ve venem casu som doživil mjenjovjetne vjerašk toga leta. Germanist Klaus-Dieter Ganzlewajt jo predstaju nove knjigve v stroninoch mjenjach ve njegajšnem teritorijumje kloštarja Novej Cali. Ten teritorijum obšimjejo šest a čižast časo, Cebo ve dvujkem zajču dolne Vužice. Lied žasetki dvujko jo Klaus-Dieter Ganzlewajt sliežil, předovšim ve veľnem casu, juž ve vesem žasetých lietach jo ven publiciroval svoju disertáciu ve tých mienjach. A njent jo vjezervil materiálovú zbierku na přísamem 500 stronach. Mjazu tými mienjami sú teke viele serbskego roda, a ve tých knigvách zajímce mego veľa zgeniš vo serbských mieniach. Niekotáre mienia sú pšeliš staré. Ve 13. stolešu je peznanione mie kantepe, abo tencas konotope. Ve peždejších sliedstotkách sú šake pomienienia ako kantopberg, kantopsee abo kantopf, ktoréž sa pošegujú na to staré mie. To mje konotopa jo staroserbske za rieku, ktere juž žinca se groni dorche a se uleva ve Novej Cali donese. Ve to mjenju konotopa štytce svobo za plavjenje konju, abo pferde šveme, že se te konje su megali kupaš. Mežo pak teke byš, až svobo top jo pomjenivo dvumoke mjestno ve veže abo ve tymju. A s takim by bylo konotop mjestno Žeš samo velike kenje se pet nuriju.
0: Doktora Kita Krzyżanka, šo svešali minjovednika Sarskego instituta, za dva tuženja dalšne Sarske mi rozkvarujo v Sarskem radiju. Kaž co šo šake citaš v Sarskih minjah, abo sami to a drugo usležiš na internetovem portalu dolnosarski.de namakajo šo zbirku minjo s vele informacijami pet modulom dolnosarske minja.

Novos Gis, mi ometeca zavas, z Universita Lipsku, z Instituta za Zorabistiku. Dalšne žil našoga reda v serskih menjach, svišiša žinca, nove serski spiju, kateriš sme skorom dolno serskega gimnazijuma nagrali za naš program. Jo, a sve, a špetk su zase naši žiši nareže, a z vami teke net zahopijome.

0: Przepadają nindo minio widnikuju mikrofon, po takim mogu se szukni jasy liż, ako se za serske wesobowe familiowe albo miestne minia zajmuju, wieczo przyjdu, a co weznamieniju.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mienio widnika, doktora Kita Krzyżanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njentve lješujo tak gruco, musim se misliš na zimne casve januarje. Ve venem casu som doživil mjenjovjetne vjerašk toga leta. Germanist Klaus-Dieter Ganslerweit jo predstaju nove knjigve v stroninoch menjach ve njegajšnem teritoriumje kloštarja Novej Cali. Ten teritorium obšimjejo šest a čižasča so, cebo ve dvujkem zajču dolne Vužice. Lied žasetki dvujko jo Klaus-Dieter Ganslerweit sležil, předovšim ve velnem casu, juž ve vesem žasetych letach jo ven publiciroval svoju disertaciju ve tych mienjach. A njent jo vjezervil materiálovu zbierku na přísamem 500 stronach. Mjazu tymi mienjami su teke wiele serbskiego roda, a ve tych knigvach zajmce mego wiele zgeniš vo serbskich mienjach. Niekotare mienja su přeliš stare. Ve 13. stolešu jo peznanjone mje kantepe, abo tencas konotope. Ve pežžejšich sledstotkach su šake pomienjenja ako kantopberg, kantopfsee, abo kantopf, ketereš se pošeguju na to stare mje. To mje konotopa jo staroserbske, za rieku, ktere juž žinca se groni dorche, a se uleva ve Novej Cali donese. Ve to mjenju konotopa štytce svobo za pławjenje konju, abo pferde šveme, že se te konje su megali kupaš. Mežo pak teke byš, až svobo top jo pomjenivo dvumoke mjestno ve veže abo ve tymju, a s takim by bylo konotop mjestno žeš samo velike kenje se pet nuriju.
0: Doktora Kita Krzyżanka, šo svešali menjovednika Sarskega instituta, za dva tuženja dalšne Sarske mi rozkvarujo v Sarskem radiju, kaž co šo šake citaš v Sarskih menjah, abo sami to a drugo usležiš na internetovem portalu dolnosarski.de namakajo šo zbirku menjo s vele informacijami pet modulom dolnosarske menjah.